0: i 5-6 kopija. I baba ti zdaje deka uaho čiba se od kompjuteri.
1: Svetek leto 48 rati nula kamata. Setek leto, televizor, popust, mobilen, IT setek leto, popust, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati nula kamata.
2: Samo во setek, apliciraj, samo со лична карта. Се, само од 18. До 31. август.
3: 89.1 Life Radio. My life. My story.

0: www.life.com.mk. Life Radio 89.1. Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da,

0: Точно е 22 часот.
1: Спонзорирано од Анхоч.
2: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
3: Da.
2: Pošto se klade v svoj jedan drugar, opa, vi